0: jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

se u sankama što dalje od groba. Uz put ćemo

tog dnia. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni

0: teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
1: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, toliko mračno da ja ne mogu izbrojiti moje ovčice iz ovog instrumentala kojeg su moje kolege tako nazvale, a nekako najavljuje ovaj zimski period mog javljanja u eteru. Da, moje ime je Milo Kravarović i ovog jutra, ovog petka, uz mog dragog generacijskog kolegu Bruna Papca bit ćemo tim na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija. Glazbu nam bira Alan Rocky, a što reći osim da nam je ovo mračno jutro donijelo i kišu koja je već sinoć negdje počela između ponoća i jedan, ali evo ove moje mobilne aplikacije nas tješe pa kažu da će već oko 10 sati krenuti lagano razvedravanje. Ali vrijeme ćemo prepustiti znalcima s kojim ćemo se čuti nešto malo kasnije, a sad uživajte u nastavku našeg programa i glazbi koju nam je pripremio Alan Rocky.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
2: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
4: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu već

0: Jer traži najstrožu kaznu te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić. Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
1: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala jedno sudionica o razlozima blokade.
2: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
4: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
1: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
6: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
7: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
6: S lijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je siju i plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
7: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
6: A te veze potvrđene su i sjevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simboli Kine stići u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je si poručio

0: Trumpu, kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
1: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje.
2: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta, koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine, teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
3: Novo pastoralno putovanje Pape Lava, Papa Lav 14. u Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80.000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600.000 vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
5: Jutarnja kronika.
3: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
6: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
3: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
1: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
3: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem prvom programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
4: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja hrvatske trobojnice na Vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafal, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova zajedno s gradom i županijom uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
5: Jutarnja kronika.
3: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
7: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoć u očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo znači ostvariti jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
3: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
1: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
3: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednike Davor Rendulić.
1: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjev Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihael Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
5: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
3: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
1: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
3: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
1: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
8: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
9: Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni naglasak je isključivo na prvoj protiv Češke. Napadač Igor Matanović.
10: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
9: Vatrni će u popodnevnim satima odraditi i trening na Praškoj Fortuna Areni, a utakmica je na raspredu sutra o 20.45 uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
8: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska-Njemačka 1-1 i Srbija-Grčka 1-2. U skupini D Norveška-Danska 3-2, Portugal-Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
11: Nismo baš utakmice zatvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade rande unijele neku svježinu na teren. Vidi se da ima i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
8: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi 4. etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
5: Oglasi.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
14: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se u unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6, Zagreb, Gospić i Križevci 7, Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8, Bilogora, Ogulin i Sisak 9, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10, Osijek 11, Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12, Knin i Malinska 13, Opatija, Ploče i Šibenik 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15, Rab 16, te Rovinj 18 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
16: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
17: Oglasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
18: Well, I don't really like the way you're treating me. Now get out of my taxi.

Evo Bruno i ja ponovno skupljamo ovčice. Koga zanima ovo izvrstan instrumental koji se nalazi na kolekciji CD-ova Buda Bar i zove se Secret Love, a koga izvodi stvarno se više ne sjećam. Svakako poželjet ćemo vam još jednom dobar dan. Bruno Papac, Milo Kravarović, Alen Roki. Ali ovaj dobar dan i ovaj dobar petak nam je osvanuo kišovit sa tenzijom razvedravanja i osunčavanja, na što sigurno nećemo se žaliti. Još smo malo gladni sunca i ljeta, jer kad kiše jesenske krenu i zimske hladnoće počnu, neće lako finuti. Zato uživajmo još dok možemo, sigurno će se razvedriti. Naši vrijedni meteorolozi su nam jutros u 7 sati očitali sljedeće vremenske informacije. Dakle, vidljivost je 15 km, oblačno sa slabom kišom, temperatura zraka je 15 stupnjeva Celzija, o tom vam govorim kako je lagano i pala temperatura. Vlaga u zraku je 90%, 1016 hektopaskala je tlak zraka. Što se mora tiče, stanje mora 2, a temperatura mora još uvijek ugodnih 24 stupnja Celzija. Dobro vam jutro, dobar dan. Ovčice su na broju, uživajte u našem programu.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. rujna. 25. rujna 1917. godine umro je hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Aurelije, Zlata i Rikarda. 25. rujna dan je donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s Hrvatskom. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Iako na sjednici u travnju Vijeće umoljenih otmjeno odbija pregovore o inicijativi stvaranja Saveza dalmatinskih gradova protiv gusara, 25. rujna te 1386. godine Vijeće umoljenih zaključuje da se stvori antigusarski savez sa Zadranima i svima drugima. I zaista, nakon što se u Velikom vijeću već sutradan 26. rujna raspravlja o tome, Vijeće daje ovlaštenje Malom vijeću i Vijeću umoljenih da mogu sklopiti savez sa Zadranima i svima drugima protiv pirata, svih njihovih zaštitnika i onih koji ih primaju u svoje luke.
0: Srednjovjekovnom Dubrovniku poznati su bili najraznovrsniji otrovi onoga vremena, a poznato je da su dubrovački ljekarnici i liječnici znali i sami pripremati razne otrove. Njima su sigurno bile dobro poznate i otrovne biljke koje rastu i na teritoriju Republike, kao kužnjak, naljep, jedić, bunika, smrdljiva smreka i mandragora, koja se spominje već u inventaru apoteke Frana Britiusa iz 1553. godine. Pored toga, poznati dostupan bio im je i zmijski otrov. Na teritoriju Republike, naime, imali su jednu ali jaku otrovnicu, i to Vipera Ilirika, Crnokruga. Iz 18. stoljeća poznata su dva slučaja slanja ovih otrovnica u Bosnu, Bosanskom paši, Hećim Oglu 1738. godine i drugi put 25. rujna 1747. godine, kada su Dubrovčani po kuriru Petru Stuliju poslali Čehaj Bosanskoga paše na traženje osam ovih otrovnica. Postojala je i tradicija o upotrebi zmijskoga mesa za pripremanje lijekova. Najpoznatiji među njima je lijek terijak, koji se upotrebljavao i kao protuotrov.
2: Dubrovnik danas ima vrlo razvijenu vodičku službu. Društvo turističkih vodiča, osnovano 1978. godine. No počeci društva, odnosno konkretnih aktivnosti po pitanju službe koja bi se bavila organiziranim vođenjem turista po Dubrovniku, seže u 30. godine 20. stoljeća. 1937. godine nastaje pravilnik o vođenju stranaca po gradu. Prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje. Zanimljiv je i podatak koji datira i prije već spomenutog pravilnika. Donosi ga Dubrovačka tribuna 25. rujna 1935. godine u tekstu Prvi naš biro za vodičstvo stranaca, iz kojega doznajemo da je tih dana prema hotelu Imperialu otvoren prvi biro za vodičstvo stranaca u našem gradu pod imenom Gojić Tur.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 25. rujna 1917. godine u Londonu je umro hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Rođen je u Cavtatu 1870. godine. Završio je poljodjelsku školu u Gružu te se zaposlio kao putujući učitelj. Kao pristaša Stranke prava, nezadovoljan oportunizmom Narodne stranke, 1891. pokrenuo je u Dubrovniku politički tjednik Crvena Hrvatska. 1900. godine pokrenuo je i Novi list u Rijeci. Jedan je od autora Riječke rezolucije, bio je suosnivač i vodeća ličnost Hrvatsko-srpske koalicije.
1: 1914. godine odlazi u Englesku, u emigraciju, gdje je jedan od osnivača Jugoslavenskog odbora, a nakon istupanja iz tog odbora do svoje smrti nastavio je diplomatsku borbu za oslobođenje i ravnopravno ujedinjenje južnoslavenskih zemalja.
0: Frano Supilo preminuo je u londonskoj umobolnici od moždane kapi 25. rujna 1917. godine. urna s njegovim pepelom nakon godina zaborava u londonskom krematoriju 1927. godine parobrodom Surge prenesena je od Londona do Sušaka, gdje je bila svečano izložena na odru 29. prosinca, a potom je parobrodom Zagreb prenijeta u Dubrovnik, gdje je pohranjena u gradskoj vijećnici gdje se nalazi i danas. Jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Supila.
1: 25. rujna 1958. godine u Dubrovniku je rođena profesorica viole i skladateljica Paola Dražić-Zekić. Skladanjem se počela baviti u srednjoj školi, kada se okušava i u pisanju scenske glazbe u studentskom teatru Lero, dok za vrijeme studija prvi put surađuje kao skladatelj scenske glazbe i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Nakon 10 godina u Dubrovačkom simfonijskom orkestru i različitim komornim sastavima zapošljava se kao skladateljica u kazalištu Marina Držića.
0: Za glazbu u predstavi Dum Marinovi sni dobila je godišnju nagradu Hrvatskoga glumišta. Pisala je glazbu za dramski program Hrvatske televizije. Kao autor novih skladbi sudjelovala je na festivalu Dalmatinskih klapa u Omišu. Autorica je dvaju mjuzikala koje je postavila na scenu s djecom, Ivica i Marica i Crvenkapica.
1: Vodi i brojne kreativne radionice za djecu i mlade, poput glazbene radionice Kalamota, zatim sa sestrom Sanjom radionice Kolende i Božićne pjesme, a od 2015. godine uz Sanju Dražić i Viktora Lenerta voditeljica je i Dječijeg zbora Dubrovnik. Paola Dražić-Zekić dobitnica je nagrade grada Dubrovnika za dugogodišnji rad u kulturi i umjetnosti 2012. godine.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, nakon prethodne noći kada je prvi put otvarana vatra, ponovno se pucalo na Vitaljinu i Brgat, a grupiraju se i neprijateljski ratni brodovi oko Molunta. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve. Toga dana, u Visočanima, pri probnom ispitivanju mine, poginuo je konstruktor eksplozivnih naprava za potrebe obrane, inženjer Šeren Čatović.
2: 25. rujna 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 141. brigade Hrvatske vojske Ante Borzić, a istoga dana nestao je pripadnik te postrojbe Tihomir Radić. 25. rujna 1993. godine poginuo je pripadnik 71. bojne vojne policije Dejan Bašić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Točno je 8 sati, Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Na sjednici županijske skupštine usvojeno je izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. U sklopu vijećničkih pitanja raspravljalo se i o ulozi župana Blaža Peza u vlasničkoj strukturi tvrtke Vrtovi Pila, a koja je prošle godine prije nego je izabran za župana i prije nego je manjim dijelom ušao u suvlasništvo kupila nekretninu u Pilama od samostana službenice Milosrđa. Odgovarajući na vijećnička pitanja, Pezo je kazao kako je u tvrtku uložio oko 100.000 eura, komentirao je i kritike zbog odbijanja prava pravootkupa zgrade u Pilama.
1: Činjenica je da je županija u zadnjih 10 godina nije imala niti jedan prvokup, a bilo ih je preko 1000. Da županija u svojih preko 20 godina nije imala nijedan prvokup. Dodatno govori o manipulaciji koju su htjeli pustiti u javni prostor moji politički suparnici.
0: Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije organizira obilježavanje Međunarodnog tjedna gluhih, a održat će se od 10 do podne u parku Luja Šoletića u Gružu. Ovogodišnja tema je promicanje ljudskih prava gluhih osoba. Sudjelovat će i učenici 2. B razreda osnovne škole Ivana Gundulića. Sveučilište u Dubrovniku organizira program povodom Europske noći istraživača od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
2: Osim Dubrovnika,

0: Evropska noć istraživača odvija u velikom broju evropskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
1: Počinju besplatne pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika u organizaciji Dubrovačkih knjižnica. Pripreme će voditi profesorica hrvatskog jezika i književnosti Mirjana Žeravica, a prvi sastanak održat će se u 14 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Festival Grad od riječi nastavlja se u prostoru TUP-a cjelodnevnim programom koji uključuje radionice, književne razgovore, predstavljanja knjiga te književni sajam na kojem će nakladnici i drugi suradnici predstaviti svoja izdanja. Ovogodišnji festival zatvorit će tribina Male žene, posvećena čitanju knjigama i pismenosti, a održat će se u 19 sati u TUP-u. Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova. U izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku i uz suradnju s općinom Lastovo. Samostan Male braće u Gradu povodom 800. obljetnice smrti posebno će svečano proslaviti svetkovinu Svetog Franja Asiškog. Večeras počinje devetnica na kojoj će svaku večer propovijedati drugi svećenik, a misno slavlje u 19 sati. I vrijeme danas, promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom tijekom noći i prije podne. Prema kraju dana postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, more malo do umjereno valovito, minimalna jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a maksimalna dnevna od 19 do 23 stupnja Celzija. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitao Milo Kravarović, pripremila Katarina Lučić-Štamparija.

0: E, ako ste planirali ili već krenuli na put, informacije o stanju na svim hrvatskim prometnicama dobro će vam doći. Pa kako bi vas dobro informirali, posegnut ćemo našim vezama do Hrvatskog autokluba. Jutros dežurni je Alan Pajnić. Dobro vam jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz relativno sunčanog grada Zagreba.
0: E, a ovdje je nama zakišilo,
1: vidim.
0: A pred nama je vikend, dakle dvije stvari koje sigurno utječu na promet, na zbivanja, pa evo pitat ćemo vas kako nam je stanje u prometu i na prometnicama diljem Lijepe naše.
1: Je, apsolutno. Evo ovdje koliko vidim na kamere, vi ste potvrdili, zakišilo je kod vas na širem dubrovačkom području, mokri su i skliski kolnici, što se odražava odmah na promet. Puno je više prometa, vozi se na pojedinim dionicama na širem dubrovačkom području usporeno, pogotovo ovdje na prilazu samom gradu Dubrovniku na Jadranskoj magistrali. Što se tiče vremenskih prilika, osim evo kiše na krajnjem jugu naše Lijepe naše, dosta problema u prometu stvara i još uvijek jaka bura koja puše pogotovo na cestama Podnove Lebita. Trenutno stanje je da su samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, zatim državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Nešto problema još uvijek i na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga te Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Tamo su trenutno zabrane za prvu i drugu skupinu vozila. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku trenutno je otvoren za sve skupine vozila i tu nema za sada problema osim radova koji tamo traju. Što se tiče ovih važnih cesta u Lijepoj našoj, autoceste su osim ove dionice između Posedare i Svetog Roka za sada otvorene za sve skupine vozila, vozi se bez nekih većih poteškoća, gužvi i zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza, ima prometa, pogotovo ovdje na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera, nešto i na Gornjem Brgatu, a slična je situacija i na ostalim važnim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj. Petak je početak još jednog vikenda. CroRace se danas vozi na području Istre i Primorsko-goranske županije, području Rijeke. Što se tiče pomorskog prometa na Dubrovačkom području sve u redu, u prekidu je samo jedna katamaranska linija Pula, Zadar, Pula. Za kraj i danas dosta izvanrednih situacija, imali smo vožnju u suprotnom smjeru, budite koncentrirani u prometu, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Alane, hvala na javljanju i informacijama koje će našim slušateljima na putu ili koji se spremaju na put itekako koristiti. Svakako ćemo ih još jednom savjetovati na dodatni oprez u vožnji, a naravno poželjet sretno i bezbrižno stizanje ka svojim ciljevima. Hvala još jednom i do slušanja.
1: Hvala i vama, do slušanja.

Imamo dvije vrlo važne obavijesti zbog jutrašnjeg kvara uzrokovanog vremenskim neprilikama u trafostanici Gorica 3. Došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za dio Gorice Svetog Vlaha. Otklanjanje kvara se očekuje do 12 sati, a isto tako danas zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode u Orašcu bit će dio ulice na Krstu, kućni brojevi od 3 do 9, te kućni brojevi od 15 do 17 u ulici Poljice od 8.30 do 12 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Buongiorno.
11: Radio Dubrovnik.

0: Iz tiska je izašao 204. broj Hrvatskog glasnika, glasnik Hrvatske zajednice u Crnoj Gori, koji izdaje Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, a tim povodom s glavnim i odgovornim urednikom Nikolom Dončićem razgovarao je Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, kako je to već na neki način uobičajeno, sada pozdravljamo glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika, glasnika Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, gospara Nikola Dončića. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Veliki pozdrav iz Boke Kotorske.
1: Ovo iz tiska izašao 204. broj Hrvatskog glasnika, kako ste stavili u najavi, u znaku zajedništva i budućnosti. Evo, pa možemo li malo ukratko čuti što donosi novi 204. broj Hrvatskog glasnika?
2: Pa Hrvatsko građansko društvo iz Kotora, koje je izdavač Hrvatskog glasnika, ovog ljeta, krajem lipnja, proslavio je četvrt stoljeća postojanja. Doista veliki i jubilej i značajan ne samo za Hrvatsko građansko društvo, već i za Hrvatsku zajednicu u Boki Kotorskoj, Svebarju, pa i ostatku Crne Gore. U tih 25 godina društvo je, usudim se reći, dalo veliki doprinos opstojnosti hrvatskog naroda ovdje i za sebe, osim preko 200 brojeva Hrvatskog glasnika, ima i čitav niz vrijednih izdanja, vrijednih knjiga koje su se bavile povješću i kulturom u Hrvata u Crnoj Gori, a mislim i da je društvo dalo i veliki doprinos jačanju prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa između Republike Hrvatske i Crne Gore. Upravo i to središnja tema novoga broja Hrvatskog glasnika, dakle jubilej. Tu su bili predstavnici i Hrvatske države i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao iz Ministarstva vanjskih poslova i uzvanici ovdje iz Kotora i Tivta, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Hrvatske građanske inicijative. Što se tiče ostalih tema u Hrvatskome glasniku, izdvojio bi i posjet predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Hrvatima u Donjoj Lastvi. Ugostili su ga predsjednik HNV-a Zvonimir Deković i predsjednik HG-a Adrijan Vuksanović, i tom prigodom istaknuto je kako je povrat Doma kulture Hrvatima u Donjoj Lastvi veliki korak u opstojnosti hrvatske zajednice i značajna stvar za cijelu zajednicu Hrvatsku u Crnoj Gori.
1: Ako se malo možemo još vratiti na ovu 25. obljetnicu rada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, svakako treba istaknuti da ljudi predvođeni gospodinom Tripom Šubertom u tim vremenima, rekli bismo još uvijek teškim, su se ipak usudili, odvažili i osnovali to Hrvatsko građansko društvo Crne Gore.
2: Pa nije bilo zasigurno te 2001. Znamo što se neposredno prije toga događalo na ovom prostoru, krenuti u tu priču. Tada je pokazana i potreba, ali i zajedništvo Hrvata ovdje u Boki Kotorskoj da se krene u pravljenje društva koje će biti u tom periodu i tada, i mislim da je u dobrom dijelu i sada oslonac hrvatskog života i hrvatske opstojnosti u Boki i u Crnoj Gori. Doista gospodin Šubert odradio je veliki dio posla kako tada, tako i u kasnijim godinama, ali moram istaknuti i trenutačnog predsjednika gospodina Mirka Vičevića, koji je također pružio u prvom mandatu, a evo i sada u drugom mandatu veliki doprinos radu i razvoju hrvatskog građanskog društva iz Kotora.
1: Svakako ovih 25 godina djelovanja pokazalo je da je taj osnutak itekako bio opravdan. Nikola, evo, bliži se, odnosno završetak je kalendarski ljeta, što kad je u pitanju, kad su u pitanju Hrvati, donosi jesen, što donosi vrijeme koje dolazi, ali nekakvih aktivnosti, što će se događati kad je u pitanju hrvatska zajednica u Crnoj Gori?
2: Pa kad je, ako govorimo o kulturnim događanjima, dakako su to neke najave od promocija određenih knjiga koje izdaje Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore na čelu sa gospodinom Zvonimarom Dekovićem. Iza sebe je veliki broj izdanja i monumentalnih izdanja, a za očekivati je da će ovo što se priprema također privući pozornost javnosti. Ali u tom društvenom, pa ajde da kažemo političkom smislu, mislim da hrvatsku zajednicu, kao i Crnu Goru, očekuje zanimljiva jesen, a onda se to nastavlja i na 2027. godinu, kada su sredinom lipnja opći lokalni izbori u Crnoj Gori, moguće i parlamentarni, a upravo po svim najavama ti izbori mogu da predstavljaju veliki izazov i prekretnicu kada je u pitanju Crna Gora, naravno i hrvatska zajednica ovdje.
1: Poštovani slušatelji, naš gost je bio kolega Nikola Dončić, glavni odgovornik Hrvatskog glasnika, glasila Hrvatskog građanskog društva Crne Gore i Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu.
2: Hvala vama i veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Dubrovnik.

0: Sveučilište u Dubrovniku organizira program povodom Europske noći istraživača od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
1: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima europskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
0: Počinju besplatne pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika u organizaciji Dubrovačkih knjižnica. Pripreme će voditi profesorica hrvatskog jezika i književnosti Mirjana Žaravica, a prvi sastanak održat će se u 14 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Festival Grad od riječi nastavlja se u prostoru Tupa cjelodnevnim programom koji uključuje radionice, književne razgovore, predstavljanja knjiga te književni sajam na kojem će nakladnici i drugi suradnici predstaviti svoja izdanja. Ovogodišnji festival zatvorit će tribina Male žene posvećena čitanju, knjigama i pismenosti, a održat će se u 19 sati u Tupu. Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova u izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i u suradnji s općinom Lastovo. Samostan Male braće u Gradu povodom 800. obljetnice smrti posebno će svečano proslaviti svetkovinu Svetog Franja Asiškog. Večeras počinje devetnica na kojoj će svaku večer propovijedati drugi svećenik, a misno slavlje u 19 sati. Vremenska prognoza za danas, promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prema sredini dana razvedravanje. Umjerena do jaka, još u početku ponegdje moguće i vrlo jaka bura, poslije podne će malo oslabiti i na otvorenom moru prolazno okrenuti na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno, ponegdje moguće i valovito, i to uglavnom prema otvorenom moru. Najviše dnevne temperature zraka od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

kad pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije,

0: Dobro jutro ili dobar dan, Ana.
1: Dobro jutro. U stvari, dobar dan, može
0: reći. Moram ti priznat, bilo me strah kad sam te jutros nazvao. Jesi li slučajno imala kakav sinoćni nastup, pa da te baš rano ne probudim, ali moram priznat, dočekala si me razbuđenim glasom i već gotovo spremna za razgovor, vjerojatno sa šalicom kave već u ruci.
1: Pa moram ti priznat da sam već radila doručak kad si me prvi put nazvao, ali ja nisam tipičan glazbenik, ajmo reći, tako da nekako dižem se onako rano, ajmo reći.
0: Dakle, rano ranioc.
1: Tako je.
0: Našoj publici ćemo predstaviti još jedan put. S nama je Ana Kabalin. Slušali smo pjesmu Buka tvoga srca koju si odradila u suradnji sa Vladom Simčićem Vavom. Tko ne zna, sram ga bilo. Svakako ćemo reći, Vlado je riječki poznati gitarist, autor i producent, nekadašnji član Laufera, i to u onim najzlatnijim godinama i vremenu kad je Laufer Haro i Paro, a nakon toga nešto je, i koliko sam uspio doznat, radio i sa Anfasom. Dakle, Buka tvoga srca.
1: Tako je. Vava je prijatelj dugogodišnji s kojim smo radili smo razne suradnje u re-rock džiru. Sada je malo drugačiji taj izričaj, više ovo pop stvar, synth pop stvar, ali nekako mi je bila jako catchy u njegovoj izvedbi, demo izvedbi, i svidjela mi se od predložaka koje mi je dao, i napravili smo onda Matej Zec, inače gitarist grupe L3, producent, smo složili ovakvu pjesmu koju ste čuli sada.
0: Da, moramo priznat, baš nam se meni i Brunu, kolegi s druge strane ovog prostora za tehničkim pultom, baš nam se svidjela i baš smo rekli da je catchy i da je baš ono radijski, pitka i radiofonična.
1: Pa je, tako je ispalo. Uvijek kad izbacuješ single, ne znaš u stvari kako će ljudi primiti, imaš samo svoju neku viziju šta ti se sviđa. Mislim, time se stvarno vodim cijelo vrijeme, zato su mi različite pjesme, jer jednostavno volim više stilova glazbe, ali Buka je baš ispala hit.
0: Buka je baš ispala buka, ali dobra buka. Ana, ti za sebe već imaš nekoliko singlova, uspješnih singlova, pjesme Nikad ne, Vodi me, Još uvijek sanjam, Vrijeme je iza i Dogodi se, i dakle, polako, ali sigurno gradiš i snimaš.
1: Pa je, gradim taj neki materijal za album. Dosta dugo to traje s obzirom na ostale moje obaveze, ali baš kao što sam rekla, želim da bude sve kako treba, da mi se sviđa i da nije onako hiperprodukcija koja je danas jako moderna. Možda je to teži put, ali jednostavno tako mislim da je ispravno.
0: Što reći, riječka rock scena je od uvijek bila jaka i vjerojatno te gradila i očeličila za solo karijeru, a nakon putokaza čija si bila dugogodišnji član, zatim nekog iz studijskog pjevanja, koliko sam uspio pohvatat, i odlične suradnje s Parnju Valjkom.
1: Tako je, ja sam sa Parnju Valjkom već 14. godinu, to je, što sam prije rekla, dosta zahtjevno i puno vremena oduzima, ali je genijalno za iskustvo i puno naučit od takvih ljudi koji su stvarno desetljećima na sceni. Isto tako i sa Nenom Belanom isto puno surađujem, isto već dugo godina, njegov bend su mi baš prijatelji, tako da nije mi dosadno i stalno je nešto fora.
0: U džiru, što bi mi rekli. Ana, što ti je draže, je li studijsko pjevanje ili živa bina?
1: Pa uvijek uživo, ali studio isto ima svoje draži, jer jednostavno ti nešto stvaraš i nešto ostaje iza tebe zapisano, i to je isto jedan poseban osjećaj. Imaš osjećaj kao da radiš nešto što ima smisla. Evo kako bi ja to definirala.
0: Sad mi dolazimo do onog zašto smo te zvali. Uh-huh. Iako nije baš freško, sigurno je ovo godišnje, jer imaš novi singl sa izvrsnim Kristijanom Beluhanom, iz Majalesa ga se sjećamo, pjesma se zove Život bez tebe. Po meni, a i po mnogim, Kristijan je jedan od najboljih glasova domaće scene, a stekao sam nekako dojam, ne znam ga osobno, ali stekao sam dojam da bira s kim će i što će radit, pa s time drži i visoki kvalitet. Tako da evo, dragi naši slušatelji, još jedan razlog više da Anu, našu Anu Kavalin, zapamtite, jer iza nje isto tako stoji kvalitet.
1: Pa hvala puno, ja sam se isto vodila tom idejom, jer Kiki, ja pratim njegov rad jako dugo i nisam iskreno znala da li će prihvatiti suradnju. Imali smo ideju za jednu pjesmu drugu, međutim on je rekao da će on napraviti pjesmu za nas dvoje. Mislim, mi se znamo dosta dugo godina iz tih suradnji i back vokala, puno ljudi su stvarno surađivala. I onda to u stvari nekakva sreća, jer u ovom momentu sada ja samo nazovem i pitam, jer ljude znam, što je genijalno, ali opet to je neki minuli rad. I super nam je suradnja ispala, snimali smo onako organski, sve postarinski, nikakvi AI-evi, nikakva ubrzanja, lupova.
0: Bogu hvala.
1: Da, sve je ono posebno, znači live su snimali džezeri zagrebački većinom uz Milu Stavrosa na bubnjevima, njega.
0: A to da. Nikola Šanteka, Robi Vrbančić,
1: da. I vašeg Dubrovčanina
0: Robija Napolca, jest.
1: Da,
0: ne možemo ga ne spomenuti.
1: Koji stvara isključivo po noći, tako da je bilo
0: sve izazovno.
1: Da, ali nezaboravno iskustvo i još smo se dodatno upoznali u cijelom tom procesu, što mi je jako drago, jer svi jako brzo živimo i ovo je jednostavno bila prilika da se malo podružimo. Tako ja to i gledam kad radim pjesmu, jer imam stvarno puno suradnika različitih na singlovima. I ispalo je to što ćete čuti sada.
0: Da. Ana, amo zaključi to nekako ovako. Imaš iza sebe 5-6 izvrsnih singlova, imaš ovaj novi, imaš izvrsnu ekipu iza sebe glazbenika. Dakle, ja se iskreno nadam da ovu zimu dovršavaš jedan lijepi i kvalitetni album za kojim jednostavno hrvatska estrada pati za kvalitetom i za nečim dobrim.
1: Hvala, evo trudim se, biti će u nekom momentu, imam još par pjesama za skupiti, sad to ono biram šta ću opet i kako, jer stvarno svaka pjesma se mora ispromovirati, jer inače ljudi ne znaju za to, takav je brz život i hvala na ovoj prilici da se predstavim još jednom. I evo, čekamo, radimo.
0: Naš eter, vrata, mikrofoni su ti uvijek otvoreni, dakle s nestrpljenjem čekamo da uobličiš taj neki album. Zima dolazi, prikupljene ideje i životne pričice se na zimu najbolje pretoče u kreativan autorski rad, pogotovo u neku pjesmu. Tako da ja vjerujem da ćeš uspjet. A nešto mi samo reci, jesi se i ti okušala u pisanju pjesama ili...
1: Pa na singlu nikad ne sam napisala tekst i melodiju pjevanja. Isto tako u svom bendu Metrobolik Riječkom davno sam radila ravnopravno s ostalim članovima benda kao autor glazbe. Tako da imam, da, iskustva i dobro si nanjušio, jer sad pokušavam to svoje nešto složiti opet. I evo, kreativno je. Kreće jesen i krenuli smo.
0: Super. Ana, evo završit ćemo naš razgovor. Želim ti da i dalje živiš svoj ovaj glazbeni san i da dio tog sna podijeliš s nama, svim ostalim slušateljima koji željno iščekivamo nešto kvalitetno. A ja vjerujem da to od tebe ćemo sigurno čuti u narednim godinama i danima. A isto tako sad ćemo, dragi naši slušatelji, poslušat izvrsnu pjesmu Život bez tebe, dakle Ana Kabulin i Ana Kabalin, pardon, i Kristijan Beluhan zajedno.
1: Hvala
0: i do slušanja.
1: Do slušanja, bok.

0: I Dubrovnik sudjeluje u Europskoj noći istraživača. Sveučilište organizira program od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
1: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima europskog programa Horizon Europe. I interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
0: Festival Grad od riječi nastavlja se u prostoru TUP-a cjelodnevnim programom koji uključuje radionice, razgovore, predstavljanja knjiga te književni sajam na kojem će nakladnici i drugi suradnici predstaviti svoja izdanja. Najavljuje predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku Ivana Grkeš-Tošović.
2: Imamo program koji je posvećen našem Ogranku. U 17 sati je promocija dva broja časopisa Dubrovnik, a potom i prijevod naše knjige o Ruđeru Boškoviću na engleski jezik, na kojem će prisustvovati i predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. I cijeli program završavamo malom tribinom malih žena koja se naziva Čitateljice i pisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković.
0: Art radionica Lazareti i Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju ovih dana multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje u Lazaretima. Nakon književne večeri, predavanja te predstavljanja knjige, večera slijedi i otvorenje izložbe uz predavanje Darka Šimičića koji će pružiti uvid u umjetničke i aktivističke pokrete u Europi od 1920. do danas. Počinju besplatne pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika u organizaciji Dubrovačkih knjižnica. Pripreme će voditi profesorica hrvatskog jezika i književnosti Mirjana Žeravica, a prvi sastanak održat će se u 14 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova urednika Vedrana Stojanovića u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku te u suradnji s općinom Lastovo. Velolučka narodna knjižnica Šime Vučetić u 19 sati u hotelu Korkira organizira književnu večer predstavljanja knjige Pripovjetki splitskog književnika i novinara Ivice Ivaniševića pod naslovom Moja je zadnja. Moderatorica književne večeri bit će Andreja Šeparović, profesorica u tamošnjoj srednjoj školi. Evo i podataka o vremenu. Relativno je oblačno uz umjerenu do jaku buru. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi 15, Dubrovnik i Ploče 17, Lastovo 18 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora je 24 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Znate da ćemo uvijek učiniti sve da nađemo vlasnike izgubljenih životinjica. Zlatni retriver je viđen prije jedno uru vremena u Čilipskoj ulici i pratio je ženu niz, krenuo je prema Radeljeviću. Ako je vaš, evo čini mi se da ima, čini nam se, nismo sigurni, je li kafena ili tamno crvena ogrlica, možda kožna kafena. Znači, zlatni retriver krenuo je od Radeljevića prema negdje, ne znamo gdje, ali je pogubljen, njuškao sve od vrata do vrata. Nisam sigurna na jednoj slici čak je li mu krv ide njemu iz njuškice ili je samo njuško nešto tako crveno. Slike smo dobili, zato vam to tako prepričavam, ilustriram, ali molim vas, zlatni retriver, ako je vaš, negdje od Radeljevića pa dalje tražite, pogubljen je i pretpostavljam da traži i on vas.
1: Oh boy.

Za 3 minute 28 sekundi nakon što izgovorim što sam naumila ide Pentagon, rubrika Mila Kravarovića petkom. 25. rujan, što znači 3 mjeseca do Božića, što znači da ovo ima smisla, ne. 17 stupnjeva, 24 je more. Skočite u more, možda negdje u neki pličak i stanite tamo dok vam ne bude dosta. Puše još uvijek, puše umjerena bura, tlak zraka je 1015 hektopaskala, što vam nisam rekla, litre sam vam rekla, ponovit ću, 60 litara kiše u toku noći i umjereno je oblačno. Znači, zrak 17, more 24, ura podne 25 i po.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, krizograd.
3: Ali imamo more i kad nemamo sve ovo ostalo, o čemu je pjevala Nina Badrić. More je tu, a meteorolozi kažu samo danas ovako, pa se onda penjemo na 25-6. Opet, čak se spominje opet neki toplinski val. Dobro, sve je bolje od ovog. Ajmo negdje se naći na sredini, drago bablje ljeto i mi. Počeli smo s našom rubrikom Kvizograd u kojom vas nagrađuje Honeydew. U kojom vas, jeste čuli kako sam rekla, u kojoj vas nagrađuje Honeydew? 13 sati i 1 minuta, zovite na 413-335 ili 413-355. Ako niste u 8. i 7. mjesecu, zovite danas. Pitanje je lako. Koja je temperatura mora u Dubrovniku? 20 i koliko? Da, hoćemo, svirat ćemo. Dok čekamo, nemam ispraviti.

0: se ne čuje.
1: Mi smo još zajedno, ne znam za Graša. Halo. Dobar dan, alo, evo.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: I vama, kako je?
2: Eto, Bogu hvala, može sta još malo umore.
1: A e, jeste li danas? Ili ćete?
2: A Boga ti, kako nećete, ka nije, ka je more još dobro.
1: More, izvrsno, onda kad izićete vanka, što, u što, u skafander?
2: Pa ne treba, mi smo naučili ovdje za tom hladnoću i to sve.
1: A gdje ste?
2: A ja sam Konavljima. Još naša pačača dole, Bogu hvala, znate kako je dobro.
1: Koliko ste niže, je li bilo niže? Dobro, za grudu znam da budu jedno 300 stupnjeva niže od grada. Jeste, na koliko ste vi jutros bili?
2: A slušajte da vam rečem, ne znam jutros točno, samo zna jučer. Ja sam gornja strana Konavala, da je temperatura bila u mene u Pridorju kraj samostana plus 10, a tamo već prema zakranici 7. U 7 sati ujutro.
1: Dobro.
2: Već malo hladno, a?
1: Ništa, krpatur i kuponje.
2: Eto vas, sve spametno.
1: Jako. Ja sam vam najpametnija ovdje naredim.
2: Jeste, Bogu hvala. Evo da vam reče, može 23 po, jel može?
1: Može, što bi značilo onih 24, ako ćemo od 5 zaokružiti.
2: Ajde, kako gdje, to je dobro.
1: Dobro ste vi to rekli, što god da ste rekli, bilo bi točno.
2: Eto, Bogu hvala.
1: A jeste nagradu dobili u 8. i 7. mjesecu, niste?
2: Ne.
1: Dobro. Hani Du vas nagrađuje, to znate.
2: Da.
1: Dobro. Mene interesira, imate li vi ili gospođa neku glazbenu želju?

Za naše dobre i droge konavljane, rekli su, može li Miša Kovač po vašem izboru? Ma može, ali znate kako to završi kad mi date izbor u ruke. Bude nekih i suza. Nadam se da znate ovu pjesmu, da ste je čuli. Ako ne, evo vam prilike. Možda smo se mogli zagrliti jače. Mišo Kovač, zapamtite, divna pjesma. Nisam je ni ja čula i onda u jednoj emisiji jedne moje dobre i drage kolegice sam otkrila i ovu pjesmu. Pa njoj negdje gore i vama u Konavle možda smo se mogli zagrliti jače.

Možda smo se mogli boljeti u travi ono kratkog ljeta kada smo se sreli. Cvjetovi su naši odavno uveli.

Nemojte se dati spriječiti u susretima. Izvođač je bio vaša želja, a pjesma moja. Idemo dalje. Tika Taka, Peki Mijač. Naučila

sad smo imali poziv, slavimo sve što se slaviti treba s vama zajedno na frekvencijama Radio Dubrovnika, pa imamo jednu želju. Gospođa nije htjela u eter, ali nam je rekla sve što se događa. Znači, Boženka i Toni se danas vjenčavaju, pa sretan vam život dalje, nek bude lijep, pun ljubavi, ko i do sad. A ovako, imamo dvije želje za ovo vjenčanje, za Boženku i Tonija, ti si moja ljubav stara i Doris Dragovića, za njihove roditelje, ja sam na te ponosan. Pa evo, gospođa, ispunjavamo želje, a Boženki i Toniju roditeljima i svima sretno.

Pa vani više kiše ne padaju, ali i dalje je gužva i to je ono, ima biti kišna gužva, a sad smo se, ste se ili tako prepali i ove zimice, pa ste svi u autima. Evo imamo poziv našeg dragog i vjernog slušatelja koji nekako apelira, ko može nek ide pješke, ko ne mora nek ne ide iza grada. Vatrogasci, Ploče i gužvice su, ne samo gužvice, nego i gužve. Iskrcava se roba, djeca, škola, tamo amo, taksisti, autobusi, sve koliki smo se nešto natrpali u sve što vozi, pa ako ne moramo, amo malo popustiti, ako moramo, onda ćemo se strpiti u gužvicama. Htjela sam reći podne, nije podne, podne je prošlo prije uru i 42 minute. E pa onda ćemo zbrojiti 13 sati 42 minute, još uvijek smo, ako ćemo gledati od rijeke pa se skotrljati nizbrdo, najhladniji, nećemo reći najhladniji, ali najniža je temperatura, na 18 smo.

0: I Dubrovnik sudjeluje u Europskoj noći istraživača. Sveučilište organizira program od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
1: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima Europskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
0: Festival Grad od riječi nastavlja se u prostoru Tupa cjelodnevnim programom, najavljuje predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku Ivana Krkeš-Tošović.
2: Imamo program koji je posvećen našem Ogranku. U 17 sati je promocija dva broja časopisa Dubrovnik, a potom i prijevod naše knjige o Ruđeru Boškoviću na engleski jezik, na kojem će prisustvovati i predsjednik Matice Hrvatske Damir Dorić. I cijeli program završavamo malom tribinom malih žena, koja se naziva čitateljice i spisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković.
0: Art radionica Lazareti i Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju ovih dana multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje u Lazaretima. Nakon književne večeri, predavanja te predstavljanja knjige, večera slijedi i otvorenje izložbe uz predavanje Darka Šimičića koji će pružiti uvid u umjetničke i aktivističke pokrete u Europi od 1920. do danas. Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova urednika Vedrana Stojanovića u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku te u suradnji s općinom Lastovo. Velolučka narodna knjižnica Šime Vučetić u 19 sati u hotelu Korkira organizira književnu večer predstavljanja pripovjetki splitskog književnika i novinara Ivice Ivaniševića pod naslovom Moja je zadnja. Moderatorica književne večeri bit će Andreja Šeparović, profesorica u tamošnjoj srednjoj školi. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, a najviša od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Jutros bi nam se i strawberries smrzle, jer nekako imam osjećaj da nas je ovaj dan i ovo vrijeme i temperatura vrlo iznenadilo. Ali obećali su nam meteorolozi bablje ljeto, da ćemo ići do 25-6, pa uzdamo se u to. Zaključili smo 25. rujna, za tri mjeseca Božić. Ne znam kako stojite s tom informacijom, to vam je za 93 dana. A kako stojite s informacijom da je za 269 dana novo ljeto 2027. Kako će nam biti? Biđat ćemo, ali pružimo mu šansu. Klapa Rišpet i Zorica, je li Konđe, ne vidim baš, jes, dž mi se presjeklo, Zorica Konđe. A koja Zorica osim Konđe?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Istrani počeli s blokadama ceste prema cementari Koromačno. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Kristijan Aleksić dobio je najveću kaznu 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Presuda je donesena na Županijskom sudu u Šibeniku, javlja Vesna Jašek.
3: U svibnju ove godine Goran Aleksić je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca. Tužitelj je za to i još dva kaznena djela tražio maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
4: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
3: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno isplanirao. Kad je uhićen, sve priznao. Pokajao se nije. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više, a jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
3: Zamjenik župana državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljan je presudom.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana.
6: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
3: Unatoč maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive nije zadovoljan.
7: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak oduzeo jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor, a ne znam, nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživio.
3: Aleksiću se istražni zatvor produžuje do pravomoćnosti presude.
2: Nastavljaju se problemi u vezi sa sanacijom otpada iz Gospića, pa su tako građani u Istri počeli s blokadom ceste prema cementari gdje bi neopasni otpad trebao biti spaljen. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti i usto smatra da su građani zbunjeni zbog neistina koje širi oporba. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, a najavljeno je da će blokirati i večeras te tijekom vikenda od 18 do 21 sat. Što žele time postići, Tanja Pejić odgovara.
9: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire.
8: Dovoz neopasnog otpada u vrećama već je trebao početi, rekla je u našem programu resorna ministrica Marija Vučković. Što će vlada poduzeti, budu li građani doslovno svojim tijelima branili dovoz otpada u cementare, odgovara.
10: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
8: Za prosvjede građana koji se protive spaljivanju otpada u cementarama, kriva je oporba, poručuje ministrica Marija Vučković, a ponovila je to i na konferenciji za novinare u svojem ministarstvu.
10: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati, sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
8: Na spomenutoj je konferenciji među ostalim predstavljen prijedlog zakona o provedbi uredbe Europske unije o prekograničnim pošiljkama otpada. Što donosi nova uredba, načelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović.
11: Malo se postrožuje sustav sljedivosti i ovjeravanje kod konačnog obrađivača. I ono što je novost, je da Europska unija uvodi digitalni sustav praćenja prekograničnog prometa. Svaka država članica ima pristup sustavu, svaka pošiljka otpada je unesena u sustav i svi mi vidimo gdje se kad šta zbiva.
8: Sustav se već počeo primjenjivati za opasni otpad, a za otpad s takozvane zelene liste počet će se primjenjivati od 1. siječnja.
2: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva vlade za koji je prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevoga spektra te Mosta i stranke Drito. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju kako će to biti još jedan bezuspješni pokušaj kao i svi dosadašnji. O razlozima za opoziv vlade govore SDP-ovi zastupnici Saša Đujić i Sabina Glasovac.
12: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
13: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije

0: i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Govore sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Trajeće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
4: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: A što o štrajku kaže zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević?
5: Poslodavac, što su uprave ZT Holdinga napravile, predloži koji postotak radnika i koji postotak tih nužnih poslova za vrijeme štrajka mora funkcionirati. Inače se ugrožava sigurnost građana grada Zagreba. Sindikati su rekli da je taj prijedlog njima neprihvatljiv. I zbog toga arbitraža i dalje nije završena. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
1: Gradonačelnik ima poruku i za građane i za poslodavce.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja itd. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
6: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetnom je otpustu od srpnja 2025. što znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi.
1: Nakon Josipe Plesliće još se 7 optuženih u aferi s namještanjem državnih stručnih ispita u Ministarstvu uprave nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. Nagodbu je odbila samo Nada Budimir koja je bila članica Komisije za državne i stručne ispite, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
7: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
1: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručuje kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući. Na službenim razgovorima predsjednici Xi i Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkauf.
8: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
9: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo

0: dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
1: S lijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu.
0: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
1: Istodobno agencija Xinhua izvijestila da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika. No za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
2: Agencija Ujedinjenih naroda za djecu zabrinuta je zbog porasta akutne pothranjenosti među djecom u Jemenu. Više od četvrtine od gotovo 2900 djece koju su posljednjih tjedana pregledali UNICEF-ovi mobilni timovi u područjima kojima je moguć pristup, bilo je akutno pothranjeno. Od toga je 200 djece u teškom stanju, što je najteža kategorija. Situaciju dodatno otežava rat između Hutista i snaga jemenske vlade.
3: Papa Lev XIV. Stigao je u četverodnevni posjet Francuskoj, što je prvi papinski posjet toj zemlji nakon 18 godina. U zračnoj luci dočekao ga je predsjednik Emmanuel Macron. Tijekom boravka Sveti Otac razgovarat će o migracijama, miru i umjetnoj inteligenciji, te održati propovjed u katedrali Notre Dame. Posebno važan dio protokola bit će u nedjelju, kada će se papa sastati sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u francuskom kleru, nakon što je istraga otkrila čak 330 000 žrtava u proteklih 70 godina.
2: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenog malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnijim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Marija Vukasović-Petrinović.
4: Hrvatska pamti Vukovar koji je puna tri mjeseca odolijevao žestokim napadima i u toj borbi postao simbol otpora, ali nažalost i simbol žrtve. Istaknuo je na Svečanoj akademiji u Hrvatskome domu u Vukovaru potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i zaslanik premijera.
5: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
4: Tražimo od Srbije, zaključio je Medved, da se napokon suoči sa svojom agresorskom ulogom i napokon Hrvatskoj dostavi informacije o nestalima u Domovinskom ratu. A ministar obrane Ivan Anušić nastavio je.
6: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva i njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
4: Inače, obilježavanje 35. obljetnice bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske započelo je budnicom ulicama Vukovara, a na šetnici uz Dunav održan je i taktičko-tehnički zbor opreme i naoružanja Hrvatske vojske, policije i vatrogasaca.
2: I na kraju, predloženo rješenje za novi Maksimirski stadion, otkako je jučer predstavljeno javnosti, izaziva mnogobrojne reakcije. Ima i pozitivnih, no mnogima se ne sviđa, pa je već pokrenuta peticija protiv odabranog arhitektonskog rješenja. Krešimir Vešnik.
7: Salve kritika izazvalo je prvo nagrađeno arhitektonsko rješenje novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani podijeljenog mišljenja.
8: Pa lijepo izgleda, Dinamo zaslužuje takav stadion.
9: A to je Boban Taljani si uzao kad je igrao u Italiji, pa je dedi grao da neke uzme, lopine sve tamo.
10: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novi stadion.
11: Je zlako kartonska kutija.
12: Pa super je.
13: Kriminalno.
12: Bolje mi iskreno bio stari.
14: Prema onom starom ruglu to je nešto sasvim dobro.
12: Je zlako friteza na vrući zrak.
15: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgleda. Gledaju te tribine.
16: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Bitno je samo da ga napravi.
17: Pa ne sviđa nam se baš, one drugi izbori su nam bili bolji.
7: U konkurenciji od 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojce mladih Talijana iz Milana. Među ponudama je bio i rad arhitekta Ote Barića. Pobjednički rad ocijenio je zanimljivim, ali je i odgovorio na pitanje može li se taj natječaj srušiti.
18: Naravno da postoji mogućnost da se sruši projekt, ali ja bih rekao da bi bilo zgodno da vlast koja eto već sada 6 godina je i došla je u Zagrebu na vlast, ekipa sa time da će biti transparentni, da će biti uključivi, da će slušati građane, pa možda da ipak preispita, barem preispita svoje i da još jedan put do kraja proanalizira i da nekakav krajnji sud.
7: Ovo što ste predstavili kao novi Maksimir nije i nikada neće biti naš dom. Dom je topao plavi živ, a ovo je hladno sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura našeg novca, rekao je pak predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević na Facebooku. Dinamov stadion nije još ni počeo s izgradnjom, a već je podignuo puno prašine.
2: Sport. Sanja Žigerfraljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija iz Rijeke je otputovala u Prag, gdje će sutra gostovati kod Češke na startu Lige nacija. Napadač Igor Matanović.
20: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman. Evo, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva.
19: Večeras će odraditi i posljednji trening uoči utakmice koja je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Večeras u najjačem rangu Lige nacija dvoboji Italija-Belgija i Turska-Francuska. Odlučeno je kada će se igrati odgođena utakmica drugog kola Supersport HNL-a između Rijeke i Dinama. Derbi će biti 3. prosinca. U tijeku je 4. etapa biciklističke utrke Cro-Race, vozi se od Pule do Rijeke. Nakon 3 etape ukupno vodeći bio je jučerašnji pobjednik Dana Cvare. Hrvatske rukometašice su na turniru Trofej Makedonije u Ohridu. Nakon jučerašnjeg remija s Crnom Gorom u 15:30 igraće protiv Srbije. Počinje nova sezona domaćeg prvenstva u futsalu. Danas se sastaju Torcida i Olmisum te Crnica i Osijek.
21: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
22: Danas je na većem dijelu Jadrana prevladavalo sunčano. Promjenjive na oblake bilo je u unutrašnjosti zemlje i na jugu, gdje je još tijekom jutra bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, dok je na kopnu bilo magle. Ponegdje je puhao umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura. U 14 sati izmjereno je 14 do 19 stupnjeva, duže obale i na otocima od 19 do 22. Još poslije podne mjestimice umjerena unutrašnjosti i povećana na oblaka, zatim u većini krajeva razvedravanje. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16, najviša većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra na kopnu i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
21: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Istrani počeli s blokadama ceste prema cementari Koromačno. Ministrica Vučković im poručuje da nema opasnosti. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od velikog štrajka u ponedjeljak. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac. Uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

It's okay not to be okay. Čini sve ovo što sam danas ja napravila zbunjena od ne znam točno čega. Vjerojatno što smo iz ljeta upali u zimicu. Zimicu pa sam na ove očale, odvi ste stavili očale od sunca, idem kao nešto pročitat. I jučer sam svašta tako činila, putem, sreća da me niste sreli. 15.32. Sve što rečem provjeravam jedno tri puta jer nisam sigurna da sam rekla dobro. Možda u tom slučaju čovjek uopće ne treba govoriti, ali ja uporno nešto želim reći. Tako da, evo nešto sve brojimo, ovo moje društvo i ja, rekla sam 269 dana do ljeta, pa onda dobijam poruku 176 dana do proljeća. Pa dobro, rekli smo i 93 dana do Božića, sve to skupa kad zbrojimo i oduzmemo. More nam je još uvijek na 24, iskoristite vikend za more, jer kako nam predviđaju meteorolozi. Sutra smo od 23 do 25 što se maksimalne temperature tiče, trenutno smo na 17, znači još plus 7, 8, 9. E, to sam htjela reći.

Pukla je cijev, kućni brojevi 36 do 42 ulica uz Jadransku cestu, te kućni broj 5 na putu na more nemaju vode. Sanacija kvara očekuje se do 17 sati. Još jedno 2 ure i kvarat ste bez vode.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Aktualne teme i probleme iz domene zdravstva na području županije istaknuli su vijećnici na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. Govorit ćemo i o pitanjima kadra u Čistoći Dubrovnik. Obilježava se Europska noć istraživača. Sveučilište u Dubrovniku organizira program od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Uoči dana općine Lastovo u 22 sata ispred župne crkve predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova. U Tupu se odvija festival Grad od riječi, a u Lazaretima program Upotrijebi umjetnost kao oružje. Najavljujemo sutrašnju 6. utrku Lapad Run, koja tradicionalno najavljuje mjesec borbe protiv raka dojke, a podsjećamo da će za trajanje utrke važiti posebna prometna regulacija. Vrijeme sutra pretežno vedro s burom. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji.
2: Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Aktualne teme i probleme iz domene zdravstva na području županije istaknuli su vijećnici na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine.
2: Govorit ćemo i o pitanjima kadra u čistoći Dubrovnik.
0: Obilježava se Europska noć istraživača. Sveučilište u Dubrovniku organizira program od 17 do 22 sata ispred studentskog doma.
2: Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogled o povijesti Lastova.
0: U Tupu se odvija festival Grad od riječi, a u Lazaretima program Upotrijebi umjetnost kao oružje.
2: Najavljujemo sutrašnju 6. utrku Lapa Dran, koja tradicionalno najavljuje mjesec borbe protiv raka dojke, a podsjećamo da će za trajanje utrke važiti posebna prometna regulacija.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro s burom.
2: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Premda je jučerašnja sjednica Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije obilježena pitanjima oko suvlasništva župana Blaža Peza u slučaju nekretnine na Pilama, jedna od tema na koju se također vraćalo više vijećnika ticala se problema u zdravstvu na području županije. Govorilo se o nedostatku zdravstvenog kadra te dostupnosti zdravstvenih usluga, posebice na području Neretve. Čućemo vijećnike Nikicu Hajvaza i Iva Karamatića.
3: Ulaganja u ljude, u potencijale i u zdravstvene djelatnike. Tamo nisam vidio nigdje da se išta troši na to. Troši se opremu, veliki su to iznosi 900.000 eura za opremu ovakvu ili onakvu. To je sve u redu, ali zdravstvo su ljudi. Nama tih ljudi u zdravstvu nedostaje. Mi ljude moramo privući ili ćemo ih proizvesti. Mi niti privlačimo niti proizvodimo. Što se tiče specijalista, svaki dom zdravlja ima pravo na internistu, fizijatra, psihijatra, okulistu i radiologa. Da li gdje u županiji ima igdje iko na specijalizaciju od ovih specijalnosti? Znate li da ide da Metkoviću fali internista, Pločama fali internista, Metković fali psihijatar, u Metkoviću okulista ide u mirovinu, u Pločama je radiolog već u mirovini i treba zamjena. Da li ima iko na specijalizaciji? Nema. Raspisan je natječaj za radiologa već drugi u zadnjih 2 mjeseca, gdje je u prvom natječaju traženo da bude na određeno radno vrijeme. Ko će vam doći? Neće nikom. A ovaj drugi natječaj, kada nema smještaja, osiguran smještaj. Ko će doći bez smještaja? Neće nikom. Znači, županija mora razmišljati i o smještaju zdravstvenih djelatnika, ne samo zdravstvenih, može to biti profesor, bilo koji deficitan kadar.
4: Vidite, mi smo imali 2019. ovdje tematsku sjednicu na kojoj je župan donio zaključak da je županijsko zdravstvo na visokoj razini. Evo, to je ta visoka razina, znate, ta čekanja, liste čekanja, nemogućnost osiguranja zdravstvenog kadra. Ja sam nazad 2-3 godine ovdje za govornicom, ne moramo biti previše pametni. Nadam se da nismo glupi. A radiologu ne plaćamo smještaj. Uplaćama. I svi pacijenti, jer nije to Dubrovnik, nisu to cijene basnoslovne, svi pacijenti iz Ploča i oni koji gravitiraju Pločama idu u Metković, putni troškovi im se plaćaju itd. Mi smo totalno neracionalno društvo. Mi ne donosimo ekonomski opravdane odluke.
2: U čistoći Dubrovnik ovog ljeta nisu zapošljavali strane radnike, ali zato je nakon dugo vremena bilo interesa mladih za poslove u komunalnom poduzeću. I dalje je pitanje kadra veliki problem, pojašnjava direktorica čistoće Mihajla Mikulandra.
5: Mi danas u čistoći imamo 237 djelatnika, od toga je 208 djelatnika zaposlena u operativnom sektoru, dok je 29 djelatnika u uredima. Ja moram otvoreno reći da je nekakav interes domicilnog stanovništva za poslove prikupljanja otpada iznimno nizak. Naši su natječaji stalno otvoreni, ali kao što znate, u razdoblju od 2023. do 2025. mi smo se bili okrenuli stranim djelatnicima i mi ih danas imamo 36. Oni su se jako dobro snašli i nekako implementirali u cijelu tu lokalnu zajednicu. No međutim, evo, ove godine nismo posezali za nekakvim novim zapošljavanjima, posebno stranih radnika. Ja moram istaknuti da se ove godine nama javilo 4 djelatnika koja su naši stari djelatnici koji su prije par godina otišli u mirovinu i došli su raditi na pola radnog vremena. Ovom prilikom ih svih redom pohvaljujem, jer koliko oni odrade u 4 sata, to ne odradi neko puno mlađi u 7 sati, odnosno u svom punom radnom vremenu. Također, pohvalno ove godine, evo, ja sam tu od 2023. godine, svake godine smo objavljivali natječaj na studentskom centru za studente za pranje Straduna i okolnih ulica i za radnike na razdvajanju otpada. Do ove godine nismo imali zainteresiranih, ali evo ove godine prvi put da nam se javilo 4 studenta za pranje Straduna i okolnih ulica i 3 studenta koji su radili na poslovima prikupljanja i razdvajanja otpada u našem pogonu Župi. Njihova satnica je bila za ove koji su bili na pranju Straduna i okolnih ulica 15 eura sat, dok je ovima na razdvajanju otpada satnica bila 10 eura.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Vinogradari u Pojezerju unatoč dobroj godini ne mogu prodati svoje grožđe, a otkupne cijene danomice padaju. Oni kao jedan od glavnih razloga za to smatraju nekontrolirani uvoz svih vrsta grožđa u Hrvatsku, pa čak i stolnoga koje se zatim prodaje za proizvodnju vina. Zato su gradovi Vrgorac i Ploče te općina Pojezerje zatražili pojačani nadzor uvoza i prometa grožđa tijekom berbe, a taj zahtjev je Ministarstvo poljoprivrede proslijedilo Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Kontrole Državnog inspektorata utvrđivaće podrijetlo i sljedivost grožđa, dokumentaciju, prodaju, skladištenje i daljnju preradu. Zanimljivo je da se o tim i sličnim problemima u dolini Neretve i u Pojezerju govori baš u vrijeme berbe, a posebno u svezi berbe mandarina i grožđa. Zar se o tim problemima ne bi trebalo govoriti puno prije početka berbe?
2: I Dubrovnik sudjeluje u Europskoj noći istraživača. Sveučilište organizira program od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost.

0: kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Soma Noć istraživočo financirana je sredstvima evropskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Evropska noć istraživočo odvija u velikom broju evropskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima. Kao i prijašnjih godina pripremili smo veliki broj radionica, interaktivnih, kvizova, predavanja i tako da vjerujemo da će svi oni koji dođu pronaći nešto interesantno za sebe. Program je objavljen na stranicama sveučilišta u Dubrovniku i na društvenim mrežama. Evo, pozivam vas ovim putem, naše sugrađane, znači i djecu, i mlade, i roditelji, sve one koji su zainteresirani, da nam se pridruže ispred studentskog doma u 17 sati. Dođite, naučite nešto novo, istražite, a prije svega dobro nam se zabavite. Cijeli cilj ovog projekta je da se znanost približi svim građanima.
1: S prvim danima jeseni broj posjetitelja u gradu nije znatno smanjen, a vidljivo je to i u kulturnim ustanovama. Dubrovački muzeji bilježe porast od početka godine, zadovoljna je ravnateljica Marija Šiša-Vivek.
2: U dubrovačkim muzejima je uvijek zanimljivo, dinamično, imamo puno događanja, ali što se tiče samih posjetitelja, pa već godinama je 9. mjesec možda najposjećeniji mjesec u dubrovačkim muzejima. Stvarno posjećeno iznimno puno ljudi, evo stvaraju se redovi pred dvorom. Moraju svi biti malo strpljivi, ali to je pokazatelj da su ljudi zainteresirani za kulturu, zainteresirani za dubrovačke muzeje i sve ih rado dočekujemo. Mislim da ćemo zabilježiti povećanje broja posjetitelja. Evo nekako na godišnjoj razini, za sad već imamo preko 7% više posjetitelja nego prošle godine. Mislim da će, ako ovako nastavi 9. mjesec, stvarno ima puno više posjetitelja nego prošle godine, kad ih je bilo 90.000, mislim da ove godine će ih biti puno više i mislim da bi mogli doseći skoro 600.000 posjetitelja ove godine. Sretni smo i radosni što stvarno nas posjeći puno ljudi i što možemo pokazati bogatstvo Dubrovnika i u tom segmentu. Prvi 11. Dubrovački muzeji su otvoreni od 9 do 6 sati popodne, s tim da je Pomorski i Arheološki muzej zatvoren srijedom, Etnografski utorkom, a u dvor možete doći svaki dan. A onda nam se mijenja radno vrijeme, pa smo otvoreni do 4 sata popodne i onda i dvor ne radi ponedjeljkom. Ali svakako stignete, onda ćemo ući u advent, pa je dvor otvoren cijeli dan, bit će uvijek i onaj fotokuta koji svaki dan ima nas svugdje.
3: Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more. Ogled i o povijesti Lastova urednika Vedrana Stojanovića u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku te u suradnji s općinom Lastovo.
1: Art radionica Lazareti i Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju ovih dana multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje u Lazaretima. Nakon književne večeri, predavanja te predstavljanja knjige, večera slijedi otvorenje izložbe uz predavanje. Program će otvoriti dijalog o umjetnosti i aktivizmu te kroz kolekciju i kustosko vodstvo Darka Šimičića pružiti uvid umjetničke i aktivističke pokrete u Europi i bivšoj Jugoslaviji od 1920. do danas. Najavljuje povjesničar umjetnosti Darko Šimičić.
4: Projekt je zapravo zamišljen kao nekakav vrlo osobni i vrlo sažeti pregled umjetničkog aktivizma. Znači, situacija kad umjetnici postaju aktivisti, kad umjetnici ustaju u pobuni protiv nepravde, kad umjetnici imaju što reći protiv svega onog što ih tišti i što je ozbiljan problem društva. Izložba prikazuje radove u posljednjih 100 godina od radova njemačkih dadaista Georga Grossa i Johna Hartfielda, pa sve preko recimo umjetnosti nastale za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe. Recimo, imat ćemo originalno izdanje mape Jama koje su ilustrirali Edo Murtić i Zlatko Prica, kao i crteže gotovo nepoznate umjetnice Ode Steiner, ili kao posebna poslastica, meni nevjerojatna koincidencija da prije nekoliko dana dobili na posudbu crtež za koji se tvrdilo da je nepoznati autor, a zapravo je Krsto Hegedu,

0: Dačić biće premijerno prikazana ovo izvoz. Do ove umjetnosti pobune vezane u 68. pa sve do današnjih dana, umjetnica recimo Arijana Friedrich Lekić, koja svoju monumentalnu tihu misu je održala pune 3 godine na Zagrebačkom glavnom trgu, suprotstavljajući se moliteljima koji su se zalagali doslovce za povratak u crni mrak srednjeg vijeka, i to na javnom prostoru.
1: Festival Grad od riječi odvija se u prostoru Tupa u Gružu. Predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku Ivana Grkeštošović.
2: Imamo program koji je posvećen našem Ogranku. U 17 sati je promocija 2 broja časopisa Dubrovnik, a potom i prijevod naše knjige o Ruđeru Boškoviću na engleski jezik, na kojem će prisustvovati i predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. I cijeli program završavamo malom tribinom malih žena, koja se naziva čitateljice i pisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković.
3: Velolučka narodna knjižnica Šime Vučetić u 19 sati u hotelu Korkira organizira književnu večer predstavljanja knjige pripovijetki splitskog književnika i novinara Ivice Ivaniševića pod naslovom Moja je zadnja. Moderatorica književne večeri bit će Andreja Šeparović, profesorica u tamošnjoj srednjoj školi.

0: Šesta utrka La Padran, koja tradicionalno najavljuje mjesec borbe protiv raka dojke, održat će se sutra u 9:30 u Uvali Lapad. Utrka i ove godine trčanjem i hodanjem podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti te podrške oboljelima, ističe organizator Alen Bošković.
1: Zajedno sa Uredom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, na čelu sa doktoricom Ankicom Žalom Boban i njenom službom, da u 10. mjesecu pokrenemo nešto što bi Dubrovnik svrstala na kartu gradova koji imaju te ružičaste utrke povodom mjeseca borbe protiv raka dojke, i taj jedan cijeli proces koji smo zajedno nekako zamišljali rezultirao je time da imamo utrku na 5, odnosno 10 km, 2 đira oko, ili 1 điro oko, znači Uvale Lapad, odnosno polotoka Babinoga Kuka, tako da tim nekako želimo započeti taj mjesec, osvijestiti se svi zajedno prije svega i namijeniti ovu utrku Dubrovkinjama, našim dragim majkama, ženama, kćerima, prijateljicama, nekako to na način da bi se preventivom moglo utjecati na to da se napravi što više pregleda i da se smanji taj rizik od bolesti. U zadnjih godina sve to što radimo, u koroni usprkos kad se to događalo, smo uspjeli zadržati kontinuitet i to nas najviše veseli, i vjerujem kako ćemo i na ovoj utrci imati ono što je najvažnije, zadovoljne, sretne trkačice i trkače. Pa mi ovu utrku limitiramo od 180-200 ljudi iz razloga što opet riječ je o jednoj lokalnoj utrci, a s druge strane ne bismo željeli niti zatvaranjem prometnica bilo čime opet ugroziti ono što mi svaki dan osjećamo, taj pritisak u prometu u gradu, a želimo ipak sa svu sinergiji sa sugrađanima raditi događaje u kojemu su oni svi domaćini i bez kojih se ne može raditi ovakva vrsta događaja na otvorenom. Ono što želimo svima u ovoj utrci, a to je prije svega zdravlje i da dođu svi u redu, da ne bude nikakvih problema.
2: A za vrijeme održavanja utrke od 9:30 do 11:30 zabrana je prometovanja za sva vozila na križanju ulice Miljenka Bratoša sa sljedećim ulicama: Kneza Domagoja s Oraškom ulicom, Slapatskom obalom te spojem Riječke ulice i ulice Ivana Plemenitog Zajca.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša od 23 do 25 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog petka.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Pokleci je to, znate, ako ste u ulici uz Jadransku cestu, te ulici na putu na more, ali možda ne znate da se sanacija očekuje do 17 sati, znači još 20 minuta, 23, ako ćemo biti precizni, do 17 sati i do očekivane sanacije kvara.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Listen pjevaće Beyoncé, a Listen jer su najavljeni, najavljeno još radova u Dubrovniku, puno ih je, pa evo i ovaj. I ova najava, rekonstrukcija šahta Oborinske odvodnje sutra u ulici Natka Nodila kod kućnog broja 1. Ulica će biti zatvorena za sav promet od 8 do podne, znači Natka Nodila, ulica je zatvorena od 8 do podne, radi se na rekonstrukciji šahta Oborinske odvodnje.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

I Mate, i Miša, i Kovač. Ostala si uvijek ista. Pa negdje u ovom terminu istom vam pročitam i kino program. Što se tiče Kino Slobode? U 21 sat, Srce zvijeri, ako vam nešto znači, Brad Pitt igra u filmu i predvodi uzbudljiv akcijski thriller. Znači, Srce zvijeri, 21 sat, malo je prašnjav, malo nešto tako, najloše izgleda čovjek, ali dobro. Prije toga u 19 sati, samo jedna noć. Trebam li vam čitat na 19 stupnjeva ljetno kino Leopold? A pročitat ću kad već ima projekcija, pa vi odlučite. 19.30, Ljubav u Tangeru. Barem mi je tako AI rekao da to pročitam. Nemojte mi zavjeri ako nije tako. Španjolska je situacija, pa vi vidite. Ljubav tuđe sam vam rekla. U 19.30 u ljetnom kinu Lapad. U 19 u Slobodi samo jedna noć. 21 sat, isto to kino Sloboda, Srce zvijeri, Brad Pitt. 17.33, 19 stupnjeva. Mi smo Radio Dubrovnik.

Ma i Dalmacija i svi ostali, evo, s obzirom da mi je ovo jako paranavijačka pjesma, mislim da sam je u tim prigodicama i prigodetinama i slušala. Evo vam podsjetnik za sutra. Liga Nacija počela i jučer, sutra u Pragu igramo protiv Češke u 20:45. Hoće li Modrić igrati ili ne? Vidjet ćemo i kako je sve skupa i što je odlučio Bilić, i to ćemo vidjeti. I nadamo se da je Lukica bolje, bio je u Virozici, evo i Mobi da je bolje. U svakom slučaju, sutra Hrvatska Češka 20:45.

da ću uskoro ili sad se odjaviti. Svakako, rekli su mi da puno govorim u svakom slučaju, pa sam sad prešla na svakako, ko da je puno drukčije, ali možda neće bosti toliko uši. Nastojat ću se odreći i u svakom slučaju i svakako, ali 17.43 i došli smo do kraja ovog druženja, barem što se mene tiče. Preći ćemo na Forca, pa Forca ostatak dana vam želim, ako vam je bio pre Forca onda samo lezite i odmorajte, vruće vam neće biti, u to smo sam i ste sigurni. Francesca ostaje u informativi, Leo još 15 minuta za tonskim pultom. Mihajla, kako sam uzdahla, skoro sam i udahnula. Mihajla Soko i dalje vam bira glazbu. U 18 su vijesti, ne mogu se uopće sjetiti što ide iza vijesti. Gledam da mole, a ne može se ni on sjetiti. Ne mogu se sjetiti koji je dan. Petak je dobro, u svakom slučaju vas volim. Evo opet smo došli do svakog slučaja. Važno je imati slučaj. Ja sam vaš slučaj. Puno vas volim, adio, sutra smo ujutro zajedno.

0: Grad Dubrovnik osvojio je u Grčkoj prvu nagradu Europske mreže kulturnog turizma za projekt Dubrovnik Pass u kategoriji digitalizacije u turizmu. Riječ je o priznanju koje ističe inovativne i održive pristupe upravljanju kulturnim turizmom, a Dubrovnik Pass se u završnici natjecanja našao zahvaljujući modelu koji objedinjuje kulturnu baštinu, održivi turizam, javni prijevoz i pametno upravljanje posjetiteljima. I Dubrovnik sudjeluje u Europskoj noći istraživača. Sveučilište organizira program večeras do 22 sata ispred studentskog doma. Riječ je o projektu koji se održava zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja. Najavljuje voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
1: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima europskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
0: Festival Grad od riječi odvija se u prostoru Tupa u Gružu. Tribinu Male žene najavljuje predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku Ivana Grkeš-Tošović.
2: Cijeli program završavamo malom tribinom malih žena koja se naziva Čitateljice i spisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković.
0: Art radionica Lazareti i Institut Tomislav Gotovac iz Zagreba organiziraju ovih dana multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje u Lazaretima. Večerašnji je program od 19 sati. Otvorenje izložbe uz predavanje Darka Šimičića koji će pružiti uvid u umjetničke i aktivističke pokrete u Europi od 1920. do danas.
3: Izložba prikazuje radove u posljednjih stotinu godina od radova njemačkih dadaista Georga Grossa i Johna Hartfielda, pa sve preko, recimo, umjetnosti nastale za vrijeme narodno-oslobodilačke borbe. Recimo, imat ćemo originalno izdanje mape Jama koje su ilustrirali Edo Murtić i Zlatko Prica, kao i crteže gotovo nepoznate umjetnice Ode Steiner, ili kao posebna poslastica, meni nevjerojatna koincidencija, da smo prije nekoliko dana dobili na posupu crtež koji se tvrdilo da je nepoznati autor, a zapravo je Krsto Hegedušić, bit će premijerno prikazana ovo izložbu.
0: Uoči dana općine Lastovo u 20 sati ispred župne crkve bit će upriličeno predstavljanje zbornika Tamo gdje počinje more, ogledi o povijesti Lastova, urednika Vedrana Stojanovića u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku te u suradnji s općinom Lastovo. Vrijeme sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, a najviša od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Argaj mesela, Argaj mesela. Nisan ti odvoje.

Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Dva.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. rujna. 25. rujna 1917. godine umro je hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Aurelije, Zlata i Rikarda. 25. rujna dan je donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s Hrvatskom. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Iako na sjednici u travnju Vijeće umoljenih otmjeno odbija pregovore o inicijativi stvaranja Saveza dalmatinskih gradova protiv gusara, 25. rujna te 1386. godine Vijeće umoljenih zaključuje da se stvori antigusarski savez sa Zadranima i svima drugima. I zaista, nakon što se u Velikom vijeću već sutradan 26. rujna raspravlja o tome, Vijeće daje ovlaštenje Malom vijeću i Vijeću umoljenih da mogu sklopiti savez sa Zadranima i svima drugima protiv pirata, svih njihovih zaštitnika i onih koji ih primaju u svoje luke.
0: Srednjovjekovnom Dubrovniku poznati su bili najraznovrsniji otrovi onoga vremena, a poznato je da su dubrovački ljekarnici i liječnici znali i sami pripremati razne otrove. Njima su sigurno bile dobro poznate i otrovne biljke koje rastu i na teritoriju Republike, kao kužnjak, naljep, jedić, bunika, smrdljiva smreka i mandragora, koja se spominje već u inventaru apoteke Frana Britiusa iz 1553. godine. Pored toga, poznati dostupan bio im je i zmijski otrov. Na teritoriju Republike, naime, imali su jednu ali jaku otrovnicu, i to Vipera Ilirika, Crnokruga. Iz 18. stoljeća poznata su dva slučaja slanja ovih otrovnica u Bosnu, bosanskom paši Hečim Oglu 1738. godine i drugi put 25. rujna 1747. godine, kada su Dubrovčani po kuriru Petru Stuliju poslali čehaj bosanskoga paše na traženje 8 ovih otrovnica. Postojala je i tradicija o upotrebi zmijskoga mesa za pripremanje lijekova. Najpoznatiji među njima je lijek terijak, koji se upotrebljavao i kao protuotrov.
2: Dubrovnik danas ima vrlo razvijenu vodičku službu. Društvo turističkih vodiča, osnovano 1978. godine. No počeci društva, odnosno konkretnih aktivnosti po pitanju službe koja bi se bavila organiziranim vođenjem turista po Dubrovniku, seže u 30. godine 20. stoljeća. 1937. godine nastaje pravilnik o vođenju stranaca po gradu. Prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje. Zanimljiv je i podatak koji datira i prije već spomenutog pravilnika. Donosi ga Dubrovačka tribuna 25. rujna 1935. godine u tekstu Prvi naš biro za vodičstvo stranaca, iz kojega doznajemo da je tih dana prema hotelu Imperijalu otvoren prvi biro za vodičstvo stranaca u našem gradu pod imenom Gojić Tur.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 25. rujna 1917. godine u Londonu je umro hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Rođen je u Cavtatu 1870. godine. Završio je poljodjelsku školu u Gružu te se zaposlio kao putujući učitelj. Kao pristaša Stranke prava, nezadovoljan oportunizmom Narodne stranke, 1891. pokrenuo je u Dubrovniku politički tjednik Crvena Hrvatska. 1900. godine pokrenuo je i Novi list u Rijeci. Jedan je od autora Riječke rezolucije, bio je suosnivač i vodeća ličnost Hrvatsko-srpske koalicije.
1: 1914. godine odlazi u Englesku, u emigraciju, gdje je jedan od osnivača Jugoslavenskog odbora, a nakon istupanja iz tog odbora do svoje smrti nastavio je diplomatsku borbu za oslobođenje i ravnopravno ujedinjenje južnoslavenskih zemalja.
0: Frano Supilo preminuo je u londonskoj umobolnici od moždane kapi 25. rujna 1917. godine. Urna s njegovim pepelom nakon godina zaborava u londonskom krematoriju 1927. godine parobrodom Srđ prenesena je od Londona do Sušaka, gdje je bila svečano izložena na odru 29. prosinca, a potom je parobrodom Zagreb prenijeta u Dubrovnik, gdje je pohranjena u gradskoj vijećnici gdje se nalazi i danas. Jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Supila.
1: 25. rujna 1958. godine u Dubrovniku je rođena profesorica viole i skladateljica Paola Dražić-Zekić. Skladanjem se počela baviti u srednjoj školi, kada se okušava i u pisanju scenske glazbe u studentskom teatru Lero, dok za vrijeme studija prvi put surađuje kao skladatelj scenske glazbe i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Nakon 10 godina u Dubrovačkom simfonijskom orkestru i različitim komornim sastavima zapošljava se kao skladateljica u kazalištu Marina Držića.
0: Za glazbu u predstavi Dum Marinovi sni dobila je godišnju nagradu Hrvatskoga glumišta. Pisala je glazbu za dramski program Hrvatske televizije. Kao autor novih skladbi sudjelovala je na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Autorica je dvaju mjuzikala koje je postavila na scenu s djecom Ivica i Marica i Crvenkapica.
1: Vodi i brojne kreativne radionice za djecu i mlade, poput glazbene radionice Kalamota, zatim sa sestrom Sanjom radionice Kolende i Božićne pjesme, a od 2015. godine uz Sanju Dražić i Viktora Lenerta voditeljica je i Dječijeg zbora Dubrovnik. Paola Dražić-Zekić dobitnica je nagrade grada Dubrovnika za dugogodišnji rad u kulturi i umjetnosti 2012. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, nakon prethodne noći kada je prvi put otvarana vatra, ponovno se pucalo na Vitaljinu i Brgat, a grupiraju se i neprijateljski ratni brodovi oko Molunta. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve. Toga dana, u Visočanima, pri probnom ispitivanju mine, poginuo je konstruktor eksplozivnih naprava za potrebe obrane, inženjer Šeren Čatović.
2: 25. rujna 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 141. brigade Hrvatske vojske Ante Borzić, a istoga dana nestao je pripadnik te postrojbe Tihomir Radić. 25. rujna 1993. godine poginuo je pripadnik 71. bojne vojne policije Dejan Bašić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Sabor je izglasao izmjene zakona o tržištu električne energije koje uz ostalo zabranjuju isključivanje ugroženih kupaca. Donesene su i izmjene zakona o visokom obrazovanju pa će redoviti profesori moći raditi do 67. godine. Iako oporba smatra da su se žurne izmjene donijele radi određenih pojedinaca, većina nije prihvatila SDP-u prijedlog da zakon ide u treće čitanje. Grad Dubrovnik osvojio je u Grčkoj prvu nagradu Europske mreže kulturnog turizma za projekt Dubrovnik Pas u kategoriji digitalizacije u turizmu. Riječ je o priznanju koje ističe inovativne i održive pristupe upravljanju kulturnim turizmom, a Dubrovnik Pas se u završnici natjecanja našao zahvaljujući modelu koji objedinjuje kulturnu baštinu, održivi turizam, javni prijevoz i pametno upravljanje posjetiteljima. I Dubrovnik sudjeluje u Europskoj noći istraživača. Sveučilište organizira program večeras do 22 sata ispred studentskog doma. Voditeljica Sveučilišnog odjela za znanost i projekte Maja Brnas.
1: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima Europskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
0: Pri kraju vijesti, obavijesti iz vodovoda za sutra ujutro. Zbog radova na rekonstrukciji šahta oborinske odvodnje u ulici Natkanodila kod kućnog broja 1, ta će ulica biti zatvorena za sav promet od 8 do 12 sati. A iza vijesti u našem programu poslušajte domaću top listu Krotop 20 Ladija Čosića, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba po izboru Mihajle Soko. Vrijeme sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Prije podne i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, a najviša od 23 do 25 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Kro Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj emisije Ladić Osjeć i sa vama sam u sljedećih nešto malo manje od sat i pol vremena. A mi idemo odmah na glazbu. Odbrojavanje započinjemo na samom začelju. Na poziciji broj 20 ovaj petak nalaze se Song Killers sa singlom Superman. Na 19. mjestu grupa Belfast Food i njihova Sretne ulice. A ovaj uvodni blok na broj 18 zatvara Marko Kutić sa pjesmom Vratila se, koja je zašla pod etiketom Croatia Recordsa. Marko je s ovom pjesmom najavio nastavak intenzivne klubske turneje. No, kako sam rekao, krećemo sa 20. mjestom ovaj tjedan, Song Killers i Superman. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi odmah nastavljamo prema središnjem dijelu top liste. Na 17. mjestu nalazi se grupa Magazin i njihova Emoj ti. Korak iznad, na broju 16, slušamo Bruna Račkog i baladu Da mi je još jednom. Ovaj blok na 15. poziciji zatvaraju Luka Nižetić i Neno Belan sa ljetnim singlom Refule. Pjesma je inače izašla pod etiketom Dallas Recordsa, te nastavlja uspješan radijski život, dok obojica glazbenika pripremaju bogat raspored samostalnih i festivalskih nastupa u nastavku sezone. No, krećemo sa 17. mjestom, kako sam rekao, Magazin i Emoj ti. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz tjedne bodove. Na 14. mjestu nalazi se Martin Kosovec sa skladbom Mjesec na dlanu. Odmah iznad na broju 13, grupa Vigor bilježi napredak za 5 pozicija u odnosu na prošli tjedan sa veselim ritmom kao Tequila. 19. mjesto ovaj petak zauzima neprežaljeni Massimo i njegova Mali krug velikih ljudi. No krećemo sa 14. mjestom, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Pjesma izašla u izdanju Aquarius Recordsa. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine poretka. Na 11. mjestu imamo skok našeg dubrovačkog sastava Silente sa pjesmom Prije ili kasnije. Na 9. poziciji nalazi se Jakov Jozinović sa svojom Meri, a između njih na broju 10 smjestio se sjajan duet Mije Dimšić i Maje Batorek. Dan koji se pamti, pjesma koju su ponovno ove dvije sjajne pjevačice revitalizirale na neki način. Mija Dimšić s ovom suradnjom u izdanju Croatia Recordsa nastavlja niz rasprodanih koncertnih nastupa i radijskih uspjeha. No krećemo sa našim Silenteom, Prije ili kasnije na 11. mjestu ovaj tjedan.

nas natrag i slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka, idemo prema najemitiranijim skladbama. Na poziciji broj 8 nalazi se Jelena Rozga sa pjesmom Ljubi me u izdanju Tonike. Na šestoj poziciji drži se Marko Kutić sa singlom Probudi me. Pažnju skrećemo na sedmo mjesto, tu bilježimo naš novitet tjedna. Jack Houdek predstavlja tamburaško zabavnu skladbu Kreni pjesmo opet kroz sokake u izdanju Croatia Recordsa. No kako sam rekao, krećemo sa osmim mjestom na kojem je ovaj petak Jelena Rozga i njezina Ljubi me. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do 5 najboljih pozicija tjedna. Na četvrtoj poziciji drži se grupa Fluentes sa singlom Čuvar. Treće mjesto zauzima Jako Jozinović sa baladom Ja volim, pjesmu koju autorski potpisuje Laura Sučec i Matt Sheft. Obratite pozornost na broj 5, tu bilježimo službeno najviši novi ulaz ovoga tjedna. Gazde se vraćaju u velikom stilu sa novom pjesmom Danas jesi, sutra nisi, koja je zašla pod etiketom Croatia Recordsa.

evo nas natrag, vi slušate Crop Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samoga vrha ljestvice i objave ovotjednog vladara radijskog etera. Na poziciji broj 2 ostaje Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih uz osvojena 314 bodova. A na samom tronu sa uvjerljivih 408 bodova i novim ulazom izravno na broj 1 nalazi se fantastična generacijska suradnja Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića sa pjesmom Ljudi poput nas. Ova iznimna skladba spaja dvije generacije vrhunskih vokala u izdanju diskografske kuće Croatia Records, a Jakov Jozinović ovime ostvaruje nevjerojatan uspjeh sa čak tri pjesme u top 10 poretku. Mi do kraja slušamo dva prvoplasirana singla. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program našega radija.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi.
1: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.
0: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari.
1: U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Toliko u najavi emisije. 5 migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci pretražuju to područje. Kristijan Aleksić optužen je za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na šibenskom sudu osuđen je na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog maturanta mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Više Vesna Jašek.
2: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
3: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1 kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
2: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
3: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
2: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
4: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
5: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
2: Unatoč izrečenoj maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
6: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak hodu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
2: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
0: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio u svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da 5-godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a 2 i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo.
7: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
8: Kronika dana.
1: U Istri je i večeras održan prosvjed građana koji se protive planu da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića doveze i spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Kažu da je tvornica postala spalionica i zato traže njezino zatvaranje. Resorna ministrica prosvjed smatra nepotrebnim i poručuje da 2 cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine i večera su, kao i sinoć, izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: To što se dešava ne samo u Istri, nego što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam kje strukture dozvoljavaju takovo ponašanje. Znači, to nije ni građanski neposlug. Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači, ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
9: Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada po svojim ključnim brojima. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
9: No prosvjed se nastavlja, a razmotrit će se i druge mogućnosti otpora, najavljuje Tanja Pejić.
10: Ono što smo rekli, što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji, znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Od blokade ne odustaju, poručuju prosvjednici, koji će na cestu prema cementari u Koromačnu ponovno sutra u 18 sati.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razređene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
1: A SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva članova vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prikupili su 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. No ne i stranaka Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
9: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
13: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
9: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
14: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to nijemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
15: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
9: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
16: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv.

0: kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele stvarati ovim prijedlogom.
1: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
3: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
4: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
5: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
3: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. A čak da se postigne dogovor o minimalnom broju radnika koji su obavezni obavljati poslove i tijekom štrajka, u ZET-u bi to bilo neizvedivo, priznaje fatalnu istinu predsjednik uprave tog poduzeća Marko Bogdanović. I ne samo zbog toga što je petina zaposlenika na bolovanju otkriva.
6: Broju potpisa koji su skupili za podršku štrajku, pa ako tome zbrojite i podatak koji se trenutno zaista je istinito, otprilike 20% bolovanja otvorenih trenutno u ZET-u, na primjer, onda dolazite do zapravo vrlo visokog postotka, 98% na neki način, što vam zapravo govori da niti obavezni poslovi praktično se neće moći odraditi.
3: U našim su mandatima plaće rasle više od 80%. Gradske tvrtke ne mogu drastično podizati plaće bez rizika po stabilnost poslovanja, ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
7: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
3: Nadalje navodi.
7: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ZET Holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
3: U očekivanju kaosa, građani očekivano podijeljeni u reakcijama.
8: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
9: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
10: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
11: Mislim da će biti previše gužvi, da neće po njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
3: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezu i njihove prijatelje. U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
12: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruge Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
13: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno, zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine, oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
14: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorim o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedin

0: cilj napuni državni proračun preko naših leđa.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon povratka iz SAD-a da je američka strana predložila održavanje trostranog sastanka na kojemu bi sudjelovali izaslanici Moskve, Kijeva i Vašingtona. Tvrdi i kako je predsjednik Trump potvrdio da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju projektila Patriot. Unatoč svemu obećanom, nastavljaju se međusobni ukrajinsko-ruski napadi bespilotnim letjelicama na civilnu infrastrukturu. Jelena Maštruko.
2: Nakon što je otputovao iz Njujorka, gdje je na marginama opće skupštine UN-a razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je potvrdio da Washington pokušava organizirati sastanak triju strana na tehničkoj razini, a kao moguću lokaciju za sastanak predlaže Ujedinjene Arapske Emirate. Također ističe kako će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju protuzračnog raketnog sustava Patriot.
3: Postoje konkretni dogovori. Na našem posljednjem sastanku američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je sam donio konačne odluke i da će Ukrajina dobiti dozvole za proizvodnju projektila Patriot.
4: Ukrajina otrimaje.
2: Kijev zahtjeva da se deblokira Crno more te predlaže uzajamni prekid vatre u Crnom moru kako bi se roba, posebice ona iz poljoprivredno-industrijskog sektora, mogla isporučiti zemljama koje podupiru deblokadu, a s čijim je predstavnicima razgovarano u Njujorku. Glasnogovornik Kremlja spomenuo je sigurnost plovidbe Crnim morem u kontekstu mogućeg izvoza dizela, ističući da, kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, samo ako bi tamo mogao pristizati bez zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja. Dmitri Peskov, međutim, nije htio iznijeti pojedinosti o mogućnosti trostranog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD-a.
5: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
6: Kritike ja vam kako predstaviti ne mogu.
2: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi i 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica UA za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
3: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskim paravojnim postrojbama. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
7: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka, njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
8: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
1: Svečanom prisegom na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik obilježen je završetak školovanja 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegu je dalo 670 policajaca. Više Marin Erak.
9: Školovanje na Policijskoj akademiji trajalo je 11 mjeseci. Slijedila je prisega 670 polaznika uz potporu mnogobrojnih članova obitelji i najviših policijskih dužnosnika. Među njima policijski vježbenici Danijel Lacković i Antonela Vujan.
10: Pa evo, malo smo pod dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli. Uložili smo veliki trud. Za početak bi voljela temeljnu policiju, a kasnije bi voljela napredovati na Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti ovdje u Zagrebu.
11: Čekaju nas neka nova
4: uzbuđenje i radni izazov i veselim se tome. Bilo je zahtjevno, najveći problem bi istaknuo kontinuitet, jer svaki dan imamo neke nove obveze, nastavu, treninge i sve to treba uklopiti, među ostalim i sa osobnim životom.
9: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ističe da je ovo prvi naraštaj koji je završio školovanje prema novom strukovnom kurikulu.
11: Nastava se osim u Zagrebu izvodila i obučnom centru Kupari te u Valbandonu. Također, stručnu praksu dio vas proveo je ispomoći policijskoj upravi Zagrebačkoj na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama. To govori o tome kako se policija mijenja.
9: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebice je upozorio na odgovornost koju današnjim danom preuzimaju.
12: To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže, kad je netko žrtva nasilja, kad se netko boji i ne zna kome drugome se obrati. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
9: Ministar kaže da je zadovoljan brojem novopridošlih policijskih službenika uz tvrdnju da je Hrvatska u samom europskom vrhu po broju policajaca u odnosu prema broju stanovnika, a da je sustav dovoljno prilagodljiv da se na terenu pokrije gdje postoji potreba.
3: U gospodarskom centru u Osijeku otvoren je 29. jesenski sajam. Okupilo se više od 250 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, koji do nedjelje predstavljaju svoje proizvode i usluge. Glavne su teme i ove godine poljoprivreda, prehrana, obrtništvo te oprema za uređenje interijera i eksterijera, javlja Mirta Milas.
13: Uz poljoprivredu, prehranu, obrtništvo i graditeljstvo, velika se pozornost poklanja ženskom i braniteljskom poduzetništvu.
14: U sklopu jesenskog sajma imamo 13. izložbu žena poduzetnica i 10. izložbu braniteljskog poduzetništva.
13: Ističe direktorica gospodarskog centra Ivana Rešetara, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodaje.
15: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih domaćih lokalnih tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki obrtnika.
13: Jesenski sajam raste iz godine u godinu, što je primijetio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali i izlagači.
16: Mi smo vrlo zadovoljni jer ne bi se vraćali ovolike godine.
13: Turističku zajednicu općine Bilje uz direktoricu Senatu Majić predstavljaju i neke od proizvođača istog mjesta, među njima Tatjana Varga.
17: Općina Bilje se predstavlja kroz različite proizvode, imamo mnoge OPG-ove proizvođače.
18: Bude uvijek velika posjećenost i velika prodaja. Baranjska začinska paprika uvijek tražena.
13: Organizatori ističu da će kroz sajam do nedjelje proći oko 15.000 posjetitelja. Evo kako su sajam ocijenili neki od njih.
19: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
20: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega.
21: Jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to.
13: Jesenski sajam otvoren do nedjelje. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, a ulaz i parkiranje i ove su godine besplatni.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dobar večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Na prvoj turneji pod vodstvom novog izbornika Vatrene prati Marko Šivak.
23: Slaven Bilić debitirao je na klupi Hrvatske u Livornu protiv Italije prije 20 godina. Novi mandat počinje u Pragu protiv Češke u Ligi nacija, koja se nije igrala dok je on bio reprezentativac i izbornik. Već u oči prve utakmice pojavili su se problemi s kapetanom Lukom Modrićem, koji je pošteđen konferencije za novinare na stadionu Slavije, pa je ga Bilić poručio.
24: Jer Luka jučer imao temperaturu, pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Tako, vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju. U biti znaćemo sutra, ali ćemo, dakle, istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku.
23: Žestok ritam donosi čak 4 utakmice u samo 11 dana, no igrači drže Ligu nacija važnim natjecanjem. Stoga je svaka utakmica u njoj bitna, pogotovo što treba izbjeći posljednje mjesto kako bi naša reprezentacija bila među nositeljima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, naglašava dokapetan Ivan Perišić i dodaje.
25: Vidjeli smo preprošli turnir u Ligu nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
23: Utakmica Češka-Hrvatska igra se sutra s početkom u 20:45. Sudit će u Talijan Simone Skoca, a prenositi Hrvatski radio na drugom programu.
22: Uz nogomet samo informacija da je konačno određeno kako će se odgođeni derbi drugoga kola HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race vožene 160 km između Pule i Rijeke.
0: Danas je stvarno mogu reći bila utrka pa jedna od težih ove sezone, mogu usporediti sa najjačim etapama Gira, stvarno nije bilo trenutka u kojem je tempo pao.
22: Komentirao je naš predstavnik Fran Miholjević, 28. u ukupnom poretku, kojem je Nikolas Gojković 67. a vodeći i dalje danac Tobias Svare, sve uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedilje. Naše rukometašice upisale su uvjerljivu pobjedu protiv Srbije 28-15 na pripremnom turniru u Ohridu, gdje ih sutra očekuje još i meč s domaćom reprezentacijom. U drugome kolu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, Jug bolji od Mornara 21-11.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana danas je prevladavalo sunčano. Više oblaka bilo je na jugu zemlje, uglavnom u noći ujutro lokalno i kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su tijekom noći bili i obilniji. U unutrašnjosti je nakon mjestimične jutarnje magle danju bilo djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana bilo je promjenjive na oblake. Vjetar je bio slabi, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala umjerena i jaka bura. Danju je izmjereno većinom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali i otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra u unutrašnjosti i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
2: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari. U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
2: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u Crno, Labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati. To ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobjedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
7: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
8: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine. Prije 6 mjeseci tražio je prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
9: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
9: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
11: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
10: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
12: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi Jedva čeka.
10: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog Cro Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio Kolumbijac Martinez.
9: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupiju po podnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti.